Poštovani slušaoci, dobrodošli u kratki pregled najvažnijih vijesti dana. Ponedjeljak je 4. maj. U narednim minutima donosimo vam najnovije informacije iz zemlje, od političkih dešavanja, ekonomskih kretanja do aktivnosti iz društva, kulture i sporta. Ostanite sa nama i saznajte šta je obilježilo današnji dan.

osniva se sindikat medijskih radnika Crne Gore, borba za prava zaposlenih i slobodu medija. U Podgorici će danas biti održana konferencija za medije povodom završetka radova u zgradi vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalno policijskog odjeljenja. Cijene benzina i euro dizela i lož ulja od utorka će porasti 3 do 4 centa, pokazuju podaci sa benzinskih kotacija. To znači da će euro dizel ponovo koštati preko 1,7 eura, po litru lož ulje preko 1,80 eura, a benzin će biti 1,65 eura, piše Dan. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović će danas učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice koji okuplja evropske i međunarodne lidere u trenutku kada se ključna pitanja bezbjednosti i budućnosti Evrope nalaze u fokusu. Ministarstvo evropskih poslova tradicionalno obilježava Dan Evrope širom Crne Gore u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori uz podršku evropskog projekta kroz programe koji građanima približavaju evropske vrijednosti i duh zajedništva. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 13, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

0: Bio je ovo naš kratki osvrt na Italiju 96. kroz lokalnu muziku. U sljedećoj epizodi vodimo vas u 2007. Grazie per il vostro tempo. A presto!
1: Muzički spektar.